0: Радіос Gold FM. Факти Дерібу.
1: Patarimas, jei kramtysite kramtomąją gumą lupdami svogūną, išvengsite ašarų.